Dis weer eens tyd vir die Bybel vir vandag met Dr. Johan van Skalkwyk. Hierdie program is 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en vir vandag kan die blaai na Handelinge 19 vanaf vers 11. Ons gaan meer te hore kom oor die seuns van Skewa en 'n oproer in Efese.

Liewe luisteraar, baie, baie hartlik welkom by ons program vandag weer. Ek wonder of jy besef, ons is vandag al by die 364ste program. Ons moet uiteindelik so 1300 en iets maak, so daar is nog 'n stukkie van die pad voor om te gaan, en ek wil vra dat jy spesifiek ook vir die personeel hier waar ons die programme produseer maak, ook vir my dat my stem hou en dat die Here vir my sal help om te sê wat die woord sê en dat ek nou nie ander goed gaan sê nie. Ons is dan vandag by Handelinge die 19de hoofstuk by vers 11. En ek het verlede keer vir jou sê, die dinge wat ons nou hiermee besig is, is dinge wat gebeur het in die groot stad Efese. Dit was 'n geweldig indrukwekkende stad. Ek het toe ook daarna verwys, breë marmerstrate, publieke toilette, selfs spoeltoilette met lopende water wat onder die sitplekke deurgeloop het. Dan was daar ook nog 'n baie, baie besondere indrukwekkende boekery in die groot publieke biblioteek van die stad Efese. Maar miskien die mees indrukwekkende vir my in elk geval, as jy na die ruïnes kyk, was die amfitheater. As ek reg onthou, ek verbeel my daar kan 5000 mense gesit het in daardie groot amfitheater. En die klank is wonderlik. Nou, ons weet nou nie of Paulus ook daar gepraat het nie, moontlik nou nie, maar hy sou die stad baie goed geken het, want hy het vir 2 jaar lank in een van die lesingssale, wat daar altyd filosofie verkondig was, het hy die evangelie verkondig. Maar nou kom hier iets heeltemal anders, ek wil amper sê uit die dwarste na vore. Luister 'n bietjie na vers 11 en 12 by Handelinge die 19e hoofstuk. God het deur Paulus wonderbaarlike dinge gedoen. Selfs doeke of voorskote wat aan sy lyf geraak het, is op siekes gesit en dan het hulle siektes verdwyn en die bose geeste het uit hulle uitgegaan. Nou, liewe luisteraars, belangrik wat hier staan, hè, want God se mag het op 'n besondere kragtige manier deur Paulus gewerk, sodat dit selfs oorgedra is deur die klere of die sweetdoeke miskien wat hy op sy kop gehad het en die voorskote staan hier wat hy om sy middellyf gebind het wanneer hy tente gemaak het. So dit moes geweldig indrukwekkend gewees het wat hier besig was om te gebeur in hierdie groot wêreldstad Efese. Die 13de vers vertel vir ons, party Jode het rondgegaan om bose geeste te besweer. En hulle het dit ook gewaag om die naam van die Here Jesus daarvoor te gebruik. Hulle het gesê, ek besweer julle in die naam van die Jesus wat deur Paulus verkondig word. Dit was die 7 seuns van 'n Joodse priesterhoof Skefa wat dit gedoen het. Maar een van die bose geeste het vir hulle gesê, Jesus ken ek, van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle? Die man met die bose gees spring toe onder hulle in en oorweldig hulle. Hy was te sterk vir hulle, so dat hulle kaal en stukkend geslaan uit daardie huis gevlug het. Nou, liewe luisteraars, dit moes 'n geweldige, ingrypende gebeurtenis gewees het, wat seker baie ver reperkusies veroorsaak het. En daarom moet ons met mekaar so klein bietjie daaroor gesels. Jy sien, baie van die Efesiërs het natuurlik wins gemaak uit die okkulte kunste. Hulle het selfs bose geeste uit mense uitgedryf. 'N Mens kry dit ook hier in vers 18 en 19, wat ons nou net gelees het. Die seuns van Skefa was nou baie beïndruk met Paulus se vermoë om bose geeste uit te dryf. Hy kon dit natuurlik doen, omdat God hom die gesag daartoe gegee het, en daarom het hy met groter gesag as hulle opgetree. Hulle moes nou egter begin ontdek, dat 'n mens nie God se krag kan namaak of kan beheer nie. Hierdie mense het 'n naam. Een naam met 'n hoofletter, luisteraars. Hierdie mense het 'n naam aangeroep, sonder om te weet wie hulle aanroep. Jesus Christus is mos die enigste een wat 'n mens se lewe werklik kan verander. En daardie krag kan nie opgeroep word deur sy naam soos 'n toorwoord te gebruik nie. En ons moet ook onthou, liewe luisteraar, dat die Here Jesus slegs werk deur wie hy wil. En daarom hierdie vreemde gebeurtenis. Dis eintlik in 'n sekere sin, sou ek sê, 'n humoristiese insident wat hier vertel word. Want destyds het Jode hoog aangeskrewe gestaan as tovenaars en duiwelbesweerders. Dit het baie onder die ou Jodedom voorgekom. En sulke tovenaars het nou rondgereis. Ons lees van hulle hier dat dit Jode is wat tovenaars was wat rondgereis het. En baie geld verdien met hulle kunste.
Hulle het allerlei kragtige name in hulle toverformules gebruik. Nou, Paulus het hulle so beïndruk, dat van hulle besluit het om die naam wat hy, Paulus, gebruik en verkondig, dat hulle ook die naam gaan gebruik. Dis natuurlijk nou die naam van die Heere Jezus. Die bose gees erken dadelijk dat Jezus krag het, maar hy bestry die reg van hierdie ongelowiges om sy krag te gebruik. Die man met die bose gees het die 7 seuns van Skewa toe met bonatuurlike krag oorweldig. En kom ek lees dadelijk verder by vers 17. Al die Jode en die Grieke wat in Efese gewoon het, het daarvan te hore gekom. Vrees het hulle almal oorval en die naam van die Heere Jezus Christus is geprys. Baie van die mense wat gelowig geword het, het ook gekom en al hulle towerpraktyke openlik bely en bekend gemaak. Heel party van die mense wat toerkunste beoefen het, het hulle boeke gebring en voor almal verbrand. Hulle die waarde daarvan bereken en gevind dat dit 50.000 silwer muntstukke werd is. So het die woord van die Here sy krag getoon en al hoe verder versprei. Jy sien, hierdie incident het juist daartoe geleid dat die evangelie bevorder is na die omgeving. Want die gevolg was, lees ons in hierdie verse, dat die publiek diep onder die indruk kom van die krag van Jezus se naam. En nou gebeur daar iets wat in Efese baie betekenisvol is. Efese was namelijk bekend vir die oorvloed aan kunstenaars wat daar gewoon het. En baie van hierdie mense, lees ons, kom nou tot bekering en hulle kom bely hulle towery aan Paulus en sy helpers. Hulle maak ook hulle geheime towerpraktyke bekend. Hierdie geheime het volgens algemene beskouing hulle krag daardoor verloor. Net as die geheim bekend gemaak is, dan het dit mos nou nie meer krag nie. En baie van die towergeheime het in boeke gestaan, waarvandaan vandag nog etlike eksemplare in verskillende museums gesien kan word. Vandaar die boeke met die toerkunste wat beskrywe word daar in Efese. En hierdie boeke, liewe luisteraars, was natuurlijk baie waardevol, maar nou word het gevat en het word verbrand. Dis 'n geweldige oorwinning vir die evangelie in daardie omgewing waar hierdie baie towenaars gewoon het. Efese, weet jy nou al miskien, was 'n gewilde vergaderplek vir die aanhangers juis van die toerkunste. En baie mense het natuurlijk gedink dat die towerspreuk hulle gelukkig of ryk sou maak, is vandag in ons tyd nog so, is dit nie waar nie. Of dat mense destyds geglo het, hulle huwelike sou gelukkig gemaak word as die sekere spreuke, towerspreuke, net uitspreek. Bygeloof en toerkuns het dus hoogtyd gevier na die omgewing. God verbied natuurlijk hierdie dinge uitdruklik in die Bybel. Gaan kyk maar bijvoorbeeld in Deuteronomium 18, waar die volk al voor sê is, verbied is, om aan die towerkunste van die Kanaaniete deel te hê, want hulle intrek in die beloofde land. Een mens, lieve luisteraar, kan nie 'n gelowige wees en ook nog vasthou aan die okkulte of aan die toerkunste nie. Die goed bots met mekaar. En daarom is het baie belangrik om in die mag van hierdie kragte te kom as 'n mens eerst daarin begin belangstel. Daar is by die mens 'n diep behoefte aan sekuriteit. En nou ja, op een of ander manier probeer baie mense dan ook die toerkunste. Maar dis is skyn mag, liewe luisteraars, dit het geen mag nie. God se mag is groter en dit bied die enigste ware sekuriteit. As jy dalk in daardie dinge verstrengel geraak het en jy luister vandag na hierdie program, dan wil ek vir jou op grond van die gesag van die Here se woord en ook hierdie gedeelte in Handelinge 19 oproep. Ek wil vir jou waarsku en sê, hou op daarmee, die Bybel verbied dit in Deuteronomium 18. Moenie daaraan deel en dit suig jou in en later kan jy nie uit daardie magiese kragte en towerkunste meer vrykom nie, want het hou jou vas en jy kan nie vorder nie. Nou kom ons by die 21ste vers, by 'n oproer in Efese. Jy kan nou dink al hierdie goed wat gebeur, want die evangelie word verkondig. Hier is hierdie towenaars, hier is hierdie kunste wat beoefen word. En nou kom daar oproer. Vers 21. Na hierdie gebeurtenisse
het Paulus besluit om deur Macedonië en Achaia te reis en na Jerusalem toe te gaan. Nadat ek daar was, het hy gesê, moet ek nog Rome besoek. Hy het twee van sy helpers, Timotheus en Erastus, vooruitgestuur Macedonië toe, maar self nog 'n tyd lank in die provinsie Asië agtergebly. So Paulus maak nou aanstaltes om te vertrek, maar hy wil van sy medewerkers vooruitstuur na Macedonië toe. Nou, ek wil eers 'n bietjie hieroor praat, liewe luisteraar, want ons kry nou hier inligting wat vir ons van groot belang is in verband met die oproer in Efese. Want ons het hier 'n verhaal wat baie kleurvol deur Lukas vertel word. Paulus bly namelijk op die agtergrond, maar die gebeurtenisse bied 'n helder spieelbeeld van sy wye invloed. Dit gaan om die oorwinning van die evangelie oor die heidendom daar in Efese. En wat ons nou gelees het, nou so pas, hier vers 21 en 22 is belangrik, want Paulus wil vertrek. Hy wil weer deur Griekeland reis om die jong gemeentes te gaan help in hulle groei en om die kollekte vir die Palestynse kerk te ontvang, wat hy wil terugneem na Jerusalem toe. Paulus sê, hy moet Rome besoek, omdat hy oortuig is, dit is die Here se wil. Nou natuurlik, dwars deur die hele boek Handelinge, is dit al vir ons duidelik sover dat Rome die uiteindelike doel is van Lukas se verhaal. Van hierdie punt af word dit dan nou ook duidelik gesê vir die eerste keer. Rome was namelijk die invloedrykste en die magtigste stad van daardie tyd. Dit was per slot van sake die hoofstad van die Romeinse Ryk. En daar moes Paulus die hooffiguur in hierdie tweede deel van die verhaal van die boek Handelinge, die evangelie van Jesus Christus, gaan verkondig. Paulus verstrek nou meer inligting omtrent Timotheus in 1 en 2 Timotheus. Nou wil ek nie daarop veel ingaan hierso nie. Erastus, wat hier genoem word in vers 22, was 'n toegewyde volgeling van die Here. En daar is selfs mense wat meen dat dit dieselfde Erastus is as die stadstesourier wat genoem word in Romeine 16 vers 23. Maar ek wil net sê voorlopig, daar is geen bewys daarvoor nie. Nou luister nou wat gebeur nou hier van vers 23 af. Juist toe het daar 'n groot opskudding ontstaan oor die leer van die Here. 'N Silversmid met die naam Demetrius het silverbeelde van die tempel van Artemis gemaak en vir die vakmanne 'n goeie verdienste verskaf. Hy roep hulle en ander mense wat soortgelyke werk doen toe by mekaar en hy sê vir hulle mense: "Julle weet dat ons voorspoed van hierdie werk afhang. Julle sien en hoor self dat hierdie Paulus daarin geslaag het om nie net in Efese vir hom 'n groot aanhang te kry nie, maar ook in byna die hele provinsie Asië. Hy sê dat goed wat met die hand gemaak word nie gode is nie. Ons doen toe by mekaar en hy sê vir hulle mense: "Julle weet dat ons voorspoed van hierdie werk afhang. Julle sien en hoor self dat hierdie Paulus daarin geslaag het om nie net in Efese vir hom 'n groot aanhang te kry nie, maar ook in byna die hele provinsie Asië. Hy sê dat goed wat met die hand gemaak word nie gode is nie. Ons bedryf staan in gevaar om 'n slegte naam te kry."

En nou hier is nou die moeilikheid waarvan ons gelees het in die opskrif, die oproer in Efese. Jy moet onthou, liewe luisteraar, Artemis was die hoofgod van die Efesiërs. Die tempel van die godin, net buiten die stad, was een van die 7 wonders van die ou wêreld. Dit was 120 meter lank, 70 meter breed. En dan lees ons ook nog van Demetrius, 'n silversmid, het blykbaar 'n hele organisasie gehad wat geld gemaak het uit beeldjies van hierdie geweldige groot tempel. En nou roep hy die vakmanne en al die arbeiders bijeen en hy wys vir hulle daarop dat die verspreiding van die evangelie hulle besigheid kan benadeel. Paulus sê handgemaakte artikels is nie gode nie. So vertel hy nou vir sy mense. En dis natuurlik waar, Paulus het dit gesê. Dit bots met die beskouwings van die destydse heidendom waar volgens gode en godsbeelde met mekaar vereenselwig is. Nou onder die beelde wat hierdie manne gemaakt het, sou daar ook beelde wees van die vrugbaarheidsgodin Artemis. Teen die einde van Demetrius' toespraak bereik hy 'n klimaks. Hy verwys nie net na besigheid nie, maar nou roep hy die godsdienstige sentimente van sy vakgenote wakker. Hy neem die feit dat Artemis nie net in hulle provinsie Asië vereer is nie, maar op talle plekke in die destydse bekende wêreld. Hy sê die hele wêreld word geraak deur hierdie dinge wat Paulus sê. En ons moet nou 'n bietjie hande vat, manne, ons moet mekaar 'n bietjie bystaan in hierdie sake. Want jy sien, Demetrius en die ander silversmede het hulle nie direk gesteer aan Paulus se leer terwyl hy daar in Efese gepraat het nie. Hulle was egter ontsteld omdat dinge wat hy geleer het, hulle inkomste kon benadeel. So hulle sien hulle besigheidsverlies wat hulle nou gaan lei. Hulle het namelijk hierdie beeldjies gemaakt van die tempel en natuurlijk ook van die godin Artemis en hulle sou nie meer 'n goeie inkomste daaruit kry as die mense in God glo, in die God glo wat deur Paulus verkondig word, in Jesus van Nazareth glo, dan gaan ons besigheid afneem, so vertel Demetrius nou vir al sy vakgenote. Daarom moet ons nou baie versigtig wees, sê hy. Ons moet nou 'n plan maak. Demetrius en sy gilde wou namelijk die mense oproerig maak, sodat hulle hulle eie gierigheid agter 'n masker van patriotisme en 'n masker van godsdienstige loyaliteit kon wegsteek. Want hulle besef, Demetrius en sy manne, hulle is besig om besigheid te verloor. Die oproeriges het natuurlik nie besef hoe selfsugtig hierdie manne se motief in werklikheid was nie. Hulle het geglo dat hulle helde vir hulle land en vir hulle oortuiging was, as hulle sou doen wat Demetrius en sy ouens vir hulle vertel. En uit hierdie voorval, liewe luisteraars, blyk dit vir my baie duidelik hoe maklik mense godsdienstigheid kan gebruik as 'n dekmantel vir selfsug. Godsdienstigheid selfs as 'n dekmantel vir ware godsdienst. Ons baie versigtig wees daarvoor. Daarom moet ons nie laat mislei deur mense wie se godsdienstigheid eindelijk net 'n middel is om ander te beïndruk nie. Mag ek vir jou so tussendeur dus vra, liewe luisteraar, is jy besig met godsdienstigheid of met godsdienst? Diens aan God. Diens aan die enigste God wat daar volgens die Bybel is. Nou dit is nou die soort gesprek wat Demetrius en sy ouens voer. Nou luister nou, vers 28. By die aanhoor hiervan het hulle woedend geword en geskreeu: "Groot is Artemis van die Efesiërs." Jy sien, Demetrius bereik presies sy doel. Die manne skreeu een van die bekendste krete wat destyds daar in Efese gebruik is. En vers 29 sê, die oproer het oor die hele stad uitgebrei. Soos een man het die mense na die amfitheater toe gestorm. Hulle het vir Gaius en Aristarchos, 2 Macedoniërs wat saam met Paulus gereis het, gegryp en saam gesleep. Die hele stad, liewe luisteraars, vat met ander woorde vlam. En hulle kom in opstand. En nou vat hulle hierdie ouens daar na die amfitheater toe. Hulle stroom na die amfitheater toe. Ek dink ek het my net nou verspreek, ek het net nou gesê, ek dink daar kon 5000 mense sit. Weet jy, daar kon 25000 mense sit in daardie amfitheater, sien ek hier in my aantekeninge.

tekeninge. Nou moet ons natuurlik onthou, liewe luisteraars, Paulus het dikwels van ander gelowiges se hulp gebruik gemaak. By die geleentheid het Aristargos en Gaius saam met hom gereis. Aristargos het hom ook op ander reise vergestel. Gaan kyk byvoorbeeld in Handelinge 20 van die 4de vers af. Ek sal dit nog behandel in 'n volgende program en ook hoofstuk 27 vers 2. Maar hierdie Gaius is waarskynlik nie dieselfde Gaius as die een van wie ons lees in die Romeine boek nie, soos wat ek net nou gesê het. Nou kom ons kyk verder hier. By vers 30 staan hier nou geskrywe: Paulus wou self met die skare gaan praat, maar die gelowiges wou hom dit nie toelaat nie. Nou mens kan dit natuurlik baie goed verstaan, liewe luisteraar. Paulus wil hulle probeer red, hierdie mense wat nou so saamgesleep word. Maar hy word gekeer omdat die gevaar vir hulle net eenvoudig te groot sou wees. En dan sê die 31ste vers, ook het party van die hoë amptenare van die provinsie Asie wat goedgesind was teenoor Paulus, vir hom 'n boodskap gestuur om hom te waarsku om nie na die amfiteater toe te gaan nie. Nou, die hoë amptenare gee selfs vir Paulus raad. Hulle was die manne wat onder meer toesig moes hou oor die keiseraanbidding in die provinsie. Deur nou te noem dat hulle Paulus goedgesind was, beklemtoon die skrywer van die Handelinge boek Lukas vir ons dat Paulus loyaal moes gewees het teenoor die keiser. Paulus laat hom daarvan oortuig dat die gepeupel van hierdie hawestad met sy deurmekaar bevolking gevaarlik is en daarom bly Paulus nou weg uit die amfiteater. Jy moet oplet, luisteraar, hierdie amptenare was nie aan die leer verbonde nie, maar het was regeringsamptenare wat moes toesien dat die orde op politieke en godsdienstige gebied in die streek bewaar word. Paulus se boodskap het alle vlakke van die gemeenskap bereik. Hy het alle sosiale grense oorgesteek en hy het invloedryke vriende in hoë poste gehad. Maar kom ons lees dadelik verder, want hier van vers 32 af kry ons nou nog inligting. Almal het deur mekaar geskreeu en die hele vergadering was nie waar. Die meeste mense het nie geweet hoekom hulle daar by mekaar was nie. Toe die Jode vir Alexander vorentoe stoot, het party van die mense vir hom gesê wat aan die gang is. Hy het met sy hand gewys dat hy iets vir die volk wil sê. Maar toe hulle merk dat hy Jood is, het hulle almal byna 2 uur lank uit een mond aangehou skreeu: Groot is Artemis van die Efesiërs. Jy sien dus wat hier gebeur. Op 'n baie komiese wyse, lyk dit amper vir my, beskryf Lukas vir ons die geweldige deurmekaarspul wat daar nou in die stad ontstaan. Juis omdat Demetrius hulle die skare opsweep. Hulle kan nie eers 'n kans kry om 'n klag te lê nie. So skreeu die mense. Daar's 'n geweldige emosie los in die stad. En toe stoot die Jode nou 'n sekere man met die naam van Alexander vorentoe staan daar om te praat na sommige vir hom verduidelik het wat die eintlike moeilikheid was. Blykbaar was hulle bedoeling om vir die massas te verduidelik dat die Jode nie die moeilikheid veroorsaak het nie, al was hulle teen die afgodediens. Jy sien die aanblik van 'n Jood wat nie in Artemis geglo het nie, was egter vir die skare soos 'n rooi doek voor hulle. Hulle laat hulle kreet weer 'n keer daver vir 2 ure lank skreeu hulle: Groot is Artemis van die Efesiërs. Die skare, liewe luisteraars, was dus nie hier net teen die Jode gekant nie, maar ook teen die Christene. Want jy sien, hierdie Alexander is moontlik deur die Jode aangewys as die segsman om aan die Efesiërs te verduidelik dat hulle, die Jode, niks te doen gehad het met die Christene nie en dus vir die silversmede se probleem verantwoordelik was nie. Hulle verontskuldig hulle voor die skare, maar hulle kry nie eers kans nie, want so gaan die mense te kere. Dit is 'n totale deurmekaarspul. Kom ons kyk na die laaste paar versies van die hoofstuk. Vers 35. Uiteindelik het die stadsklerk daarin geslaag om die skare tot bedaring te bring. Efesiërs, het hy gesê, watter mens weet nou nie dat die stad van die Efesiërs die beskermer is van die tempel van die groot Artemis en van haar beeld wat uit die hemel geval het nie. Niemand kan dit betwis nie. Bedaar dus, moenie iets oorhaastigs doen nie. Julle het hierdie mans hierheen gebring, alhoewel hulle nie die tempel beroof of ons godin belaster het nie. Die hofsittings word gehou en daar is regters.
As Demetrius en sy vakman 'n klag teen iemand het, laat hulle mekaar dan daar gaan aankla. En as julle verder wil gaan, moet die saak op 'n wettige volksvergadering behandel word, want ons loop gevaar om van opstand aangekla te word. Is dit nie ironies nie? Kyk net hoe kom hulle in opstand. Maar hy bedoel natuurlik opstand teen die keiser. Hy sê ons loop die gevaar om van opstand aangekla te word oor die dinge wat vandag hier gebeur het. Daar is geen rede vir hierdie oploop nie en ons sal ons nie kan verantwoord nie. Met ander woorde, uiteindelik, liewe luisteraar, slaag die stadsklerk nou daarin om die skade te laat bedaar. Efese, moet ons onthou, het natuurlik 'n mate van selfbestuur gehad en die stadsklerk was een van die hoogste amptenare in daardie stadsbestuur. Hy is bekommerd dat die Romeinse owerheid dalk die stad sal straf en daarom begin hy deur die gevoelens van die skare te paai. Die loyaliteit van die Efesiërs teenoor hulle groot godin is oral bekend. So begin hy te praat. Hy sê niemand kan dit betwyfel nie. Ons glo mos ook dat hierdie geweldige groot beeld hier aan die kant die bult uit die hemel geval het, so sê hy. Daar's geen werklike klag teen die Christene nie, sê hy ook. En indien iemand tog 'n klag wil hê, kan hy dit doen wanneer die Romeinse goewerneur een van sy gereelde hofsittings hou. Dan sluit die 19e hoofstuk van Handelinge af met hierdie kort opmerking. Deur dit te sê, het hy die byeenkoms uit mekaar laat gaan. Nou, op daardie hoogtepunt dat die Christene dan nie die skuld gekry het nie, wil ek graag afsluit en so die Here wil, gaan ons dan volgende keer met mekaar verder gesels uit Handelinge, die 20ste hoofstuk. Tot dan, gegroet in die Here se wonderlike naam. Tot ziens.

het geluister na die Bybel vir vandag, 'n produksie van Transwereld Radio Suid-Afrika en die aanbieder was Dr. Johan van Skalkwyk. Ek groet tot volgende keer van my Valerie Silje. Totsiens.

Dankie dat u geluister het na die Bybel vir vandag. Ons sal graag vir u 'n kopie wil stuur van die program se notas en uitleg. U kan daarvoor aanvra deur vir ons die e-pos by info@twrafrica.org of gebruik +27 836 390635 vir 'n WhatsApp boodskap, SMS of oproep. Ons sal u kontakbesonderhede benodig sodat ons weet waarheen om dit te stuur. Om weer na die program te luister, gaan asseblief na die TTB webtuiste by ttb.twr.org. Druk op die tale opsie in die linkerboonste hoek en kies Afrikaans. U kan luister na vandag se program of selfs vorige programme op die webtuiste.